Number sensen, number sensen. O do bati undon. Ona miyo ga odian mare na miyo. E ni mi dalfwe. Behen na ni dalfwe. Behen mo na ni dalfwe. Do bo sensen. Amenye pepe ga no yiyo. O son matiyo ga nyo pule. Ehe uwa, non ta pen di kwa, non gon non den o pen di wa o di nenje. En don, boji ben non, jezi ndo gwan e muntio honne. Senan son on e gebiyo. Oni e ge fin bo gegre, ga bo bo hon. Oni e ge fin o hon mo, ga bo bo nyon. Boga man don gwen hen, man den gwen hen obo omukuru hon. Na niyo obo ngbende hen. Boga na nye, bo selete na nye yo. Na du bon chua, obyo bi ngbe. Se nan son, on niyo ga ngbe, ombo. Ga bo sebo we onan meyon. Na na son, gwe ga ense sen na pon na name o no de hun o di na monu benu benjuro nu mo bo pawa wo di bo gengi na bolobo ohia bo wo odoboten oni yesha. Na he, e pemple, na u nyo ga bo na u o, bo gon. Mle, se na se poti he. Na o je na pon, bion, bokon, binjiro bokon. Gwe ga, on se, o jire mon. On ege bia e mi huon. Me mo, ma huon e njire. Me te yo ga bo e sha e mi huon. Na yo ga, ende ye nye mo, obo nege bia e mi huon. Me mo, ma mo nye hi, obo me te yo ga bo e sha e mi huon. Ye kempen, e me wa, no se hi na se. O uswa di yo nwa, na ne ya menye ga nwa ga, lo se lo ge lo ye on jona mi on. Na lo bo no bo hon lo bo. Bo hon lo bo titi lo na we sha na mo dingi ti.

ha buke la hanzen bu. Ke ba ba yek ba. Ne ke ba be anele ba ba. Dok ba ba la. Ne shoye ne samba ha ben yi Jezi Krist. Wo ha jo. E wo e bie kon ha ten. O ben ke yi wo jo. Ne shoye ne samba. A ma ha kouten ben. Men kan. A ten ben yi o ben ke yi wo jo tsa ze. A ne fo ha kouten ben la. A ten ben yi o ben yi wo jo. A ten ben yi o ben. Ne e le fin ba ba. A non ben yi. Jezi Krist o ben li ha. A tu a ou. Nansen.